0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali, ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sam glavu.

0: EPP. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: 2. juna je bazarni dan u Hiperportu Stanari. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 2,25. Paradajz kilogram 0,95. Mlijeko naše domaće, litar 0,95. Šećer Topingo kilogram 0,99. Sušilo za veš 9,95. Kort, koštate manje.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Dobro vam jutro, dragi slušalci. 9:06 i 2. juni. Drugi dan u ovoj radnoj sedmici, a mi smo tu na istim frekvencijama da zajedno s vama provedemo još jedan prijatan i lijep dan. Da li će zaista biti takav, vidjet ćemo što se tiče vremena nešto kasnije, a što se tiče raspoloženja, definitivno kod nas je itekako odlično. Nadam se da ćemo vam prenijeti te dobre vibracije ovog jutra. Idemo odmah zasvirati sa prvom pjesmom ovog jutra.

0: Sljedeća informacija vezana je za stanje na putevima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozi se po pretežno suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno te da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

evo dnevnog horoskopa da vidimo da li tu ima kakvih stari ljubavi, novi ljubavi. Vjerujem da uvijek nekako kad pomislite na horoskop najviše se razmišlja o tom dijelu horoskopa. Pa da krenemo. E sad ovako, Ovan. Komplikovane situacije pratit će vas u većem dijelu dana. Sa emotivnim partnerom možete napraviti pravi dogovor i u potpunosti se uskladiti ukoliko se samo malo potrudite. Ne insistirajte na svojim stavovima po nekim pitanjima. Bik, u prvom dijelu dana nećete imati dovoljno strpljenja i moguće je da odreagujete neprimjereno. Ako malo usporite, možete ostvariti kvalitetne odnose i dobre rezultate. Odnos sa voljenom osobom funkcioniše stabilno, ali će obostrani trud biti itekako neophodan. Da, za sreću je potrebno dvoje, tako se kaže. Blizanci, jedna osoba zaslužuje vaše poštovanje, može vam pomoći da izađete na kraj sa nekim neprijatnim ili suviše komplikovanim zahtjevnim situacijama, korektan odnos sa emotivnim partnerom, smirujte svoju nervozu. Rak, neko će pokušati da vam nametne obaveze ili prebaci odgovornost na vas. Uspjećete da se snađete u ovoj situaciji, ipak ne možete raditi samo ono što vi želite. Potrudite se da redovne obaveze završite na vrijeme. Razumijevanje sa voljenom osobom. Lav, danas ćete se teško prilagođavati potrebama i zahtjevima onih sa kojima ste u kontaktu. Nećete moći da radite stvari na svoj način. Prihvatite da i neko drugi može biti u pravu. Jedna osoba pokušava da flertuje s vama, ali vi trenutno niste raspoloženi. Djevica, nemojte dozvoliti sebi da se pogubite u obavezama i da vam informacije koje dolaze sa svih strana dodatno unesu nervozu. Možete u sebi pronaći smirenost i strpljenje. Samo tako ćete uspješno funkcionisati. Emotivno voljena osoba je zahtjevna. Vaga, danas možete imati ozbiljan poslovni razgovor. Osoba sa kojom dolazite u kontakt očekuje od vas odgovornost i posvećenost. Dobijete priznanje od strane saradnika ili šefa. Trudite se da ostvarite kontakt sa osobom koja vas privlači. Skorpija, neke prepreke će samo na prvi pogled izgledati teško i komplikovano. Kada se malo unesete u cijelu situaciju, shvatit ćete da ovo možete riješiti. U večernjim satima osjećate veliko uzbuđenje, moguća je inicijativa jedne osobe prema vama. Strijelac, ako pronađete pravu dozu smirenosti, strpljenja i inicijative, današnji dan može označiti preokret u poslu. Provjerite da li ste ispoštovali sve zakonske odredbe. Donijeli ste odluku kada je emotivni segment u pitanju. Težite da se prilagodite partneru. Jarac, potrebno je da u poslovnom segmentu u svim situacijama prvo razmislite pa onda donesete odluku. Nemojte uključivati emocije u posao, mogući su neočekivani financijski prilivi. U emotivnom segmentu rastazanost između želja i mogućnosti. Vodolija, sve možete ostvariti u onoj mjeri u kojoj se angažujete u situacijama koje su vama bitne. Ipak očekujte da će vam neke osobe crpiti energiju. Prilike će se otvoriti i na emotivnom planu. Moguće je da ostvarite kontakt sa osobom koja vas jako privlači. I na kraju tu su ribe. Dobar dan u poslu, samo je potrebno da vaše reakcije budu odmerene i kontrolisane. Nemojte prebrzo reagovati na neke ponude, dajte sebi vremena za odluku. Susret sa nekim je probudio dobro raspoloženje i optimizam u vama. Da, bio je to dnevni horoskop za 2. juni.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Ajde je buna, ne budali.
1: Bosanac,
0: šta misliš, nisam ja bebek, a?
1: Bosanac,
0: ajde je buna, ne budali.
1: Bosanac,
0: ajde je buna, ne budali.
1: Bosanac,
0: ajde je buna, ne budali.
1: Bosanac,
0: ajde je buna, ne budali.
1: Bosanac,
2: e, Bože moj dragi.
3: Od rukše nemere.
2: Toliko ste me nasmijali s vašim muzičkim željama. Čini mi se da nemam uši, oko glave bih se smijala. Ali dobro, sreća pa ih imam. Evo još jedne pjesme samo za djevojke na švicarskom balkonu od momaka iz Njemačke.

0: Studio M.
1: Draga djeco, pustite voditeljicu Boštara na miru. Ima žena svoga posla, nemoj da dobije otkaz. O, pa moj posao je da prenosim lijepe pozdrave i želje. Pozdrav za gospođu iz Holandije, drago mi je da brineš. A vjerujem da si pojačala, da se čuješ i mimo Holandije. Mislim da se ja čujem. Šta ću? Pala sam u paukovu mrežu, kao naivna mušica, tako je kako je. Mislim da nam se malo ritam pomiješao. Gdje nestade ona Barbara?

dragi moji slušalci, hvala vam na prelijepom druženju. Danas je bilo baš onako smijeha, ali od srca. Želim da vam poručim da ipak ovaj dan iskoristite maksimalno, jer je zaista lijep, sunčan. Sutra nas ovako vrijeme neće služiti, tako da ovaj dan itekako treba iskoristiti. Lijep vam pozdrav i uživajte u dobroj, staroj narodnoj muzici.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Marketing.

0: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Meprumek Stešenka. Mobilux.
5: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju okolo.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.